Alright, nene, lawin radio meno we makiloni dago nen latini akibot morning star chorus. Okay, we da kira beira mo karti he kom chawa pawe chel meko diko menir matin lawin radio cheng tie angwen menenadwe meno hapa medwe mea bongwen mwaga halivario ki piara rio wea bichel yewe ka juli you diko matin ka gwafure yabo radio makamega yaba he kero he piara boro wea bongwen Tane a beach man ye speak farmer duan mapigik heko mala melo Uganda and eno iti ko winye ne kwari kwari lewin radio baking et ni mono heche yang wan duju wa bere ke guma diet malope ket mono rola chwe chomi ino wa ke kwa okere numero wanyo akiri kwari kwari wa kwa chake lega kwa dikchen wanen jima pool mano ti nero matini wa legu Obama twere jembe dichu haba me moñ wadwa ro foch kideo botin pe ma mai kare kwa ma mekwa hiwe ko luot futin nitin e mi obotwa yama me yueo nen haba petikin mo ken ma loyo in ye chue polo ke lobo jembe dich ma wang wa neno wa ki meti ki wan we ye we ko pol karwa wajani inyimi wa ticha no ka vera kin ma konye pe ento tiewa i te chenka inini tiye lok matir dok mung matir twal ma jami tuchu yini ngeo tiyan loke nen ko diko matine mogo ni humera bet ke gum me nyuako kilo tiyano ma megi lok ma megi ma kon be a ki Bible ma leng weko bet lok ma megi ti keda chalo paipo weka kwang lok ma kwere lok ma kon ni loko kwa palo tiyano ni gonyo gi ki kom arem mi chunya arem mi kom arem mi tibu arem mi yo ma pat pat wek bene no wachak lupu yo mati wachak kwo a kwa makonde duwako deyo botin ket machalo in imero kere ruota legoman kuna waki nyingwodi a chelke ken ma himaro man Yesu Kristo ruotwa Amen.

0: ken ma piki declaring ande wera wa picha ka dok ne tin ping o vera mi ya di mi ade kilo bol ku ping o vera bribing dan ping o vera board dan ping o vera ga yer rari wa tiki recording mi
1: ya chuli to klubo ma pat pat speak fama duan ma piki ching dongwa malo cha a malo ikem mi kilo bo Jano chema uchuo wago, wekdung nywa kutamu ere.
0: Yalte, teru kyo mwagi chere kore lon pa dire, ene kuka mchere jire kwa kone yo. Chere, eone ka yi kwa mchere chere mne myoga, e tim kire mabe, kwa mwagi kwa mwagi da damu. Now, kati kuka kwa mwagi chere lon pa dire, nga mwagi kwa mwagi kwa mchere lon pa dire.
1: Wajuli, iyuk me yabwen, iyo tiku tuju, cheng bara jani yo kwe chia bich. Kwa bing cha wapa wiyari yo, miyok cha wangwen meo tiku. Ipiera boru wiyabungwen,

0: wabedu kuchen ichawa wabedu kuchen yeye mche chiba no kome kupe wa kome no kwa niang one kono watema kuchimwa kompati ya bad pop picking calls wa hawa repeated wakadu kwa kwa time calling ichawa magiki enini
1: kuno imete
0: kilo nyalo nyo plus pick FM yu duko matin beti kumadit mene ulimi duk ani miyadi ya kuru ni yana matin madike matie so wabedu kuchen wakupe wa CRT kwa nara pati ya kwa sub county mene kuno jimbo kene.

0: Mena chit malet kipota rakas a topa sa kiloni ma we you deku matin. Any we lebrigo block chow kenne ke bihe namang mari. Chike wate kwan yu chunyu ki iye. Pedan ruju mari ba cha mo kenne mangi. No, ma digi ni bene tiye. Ma miri pet bene guake guake mo apembe tuko tuko.
1: Bara, gen ma dok bana ni angkara. Gwindo wadi ene nero beri ba. Fuadu ba ka dan dok pe mari ba. Wel kuy beru yot ma pedung tuare.
0: Ma na kening.
1: Ye jad be.
0: Eyo.
1: Fuanye dong pe me keja ye. Kene dan digi. Gen kuy dong gaka yot. Eru kai ne dan digi indo e karu ben ki keja we.
0: Eyo.
1: Da de pe do.
0: Ma mar mere keja ma dungu tuare.
1: Karma ma dungu mere kai dong ngarman jui ngarman u geji indo ka kanki keja de we. A de pe ke. So fuanye me beri ikin kwa pien ma ki rubu bene en ki gejo ma deg dan de bene. Yo ma deg dan ben bu kay tiem ma pen ki tiem de pieni gen mer gen mer ba ya yo ma kene bere get po po ri do ati akwer ngeri me nyong ti ko ma de ngole kum ngaro ma wini wini ane no ngeri tien ma chiel er chunya to kwer futi
0: no yo ma deg dan on condition ana ngeri gi
1: me ki ara ni ti che tu de digi
0: ma chiel yo ma ngen ki deg dan on de gamere ma gen ben ti de
1: naturally Dieu mere kom gedo ak kom gedo
0: beka porno por por ko yo gino chira ribo por kom
1: an ka wa we beti wa pepe ngeyo no ni dak ba no rom ti meko ma
0: mege menen ki tikire mo ni mugo be digi le bon ten lok ak ten lok be pepe me ma chira pepe da
1: ki pepe reasonable
0: e no pa da be ki pepe ni ki ba dong digi mere degani Now, what do you eat?
1: You
0: wear a gang. I'm a board one, a ten of Pamir one, a ten
1: of
0: a big
1: boat. We have a
0: good one. I don't know quite your bed. Any bit, I think I got a penny. You be no, give it up. You chuckle, Rubana, Gulele, and Jason and Voker, and the very good old Dicko. Anyway, then I appear to get into the answer thing. I get a little poly. Can I make it to my comb del comb narrow? Tuo mago gila chini mo kwenye mapolita. Tiko nge la kwa abona medicine. Gengi tipe botwe la chuo sente gulu kanka chile kikitgu municipality. Mweke nungu kongi ni miupole yiri mete kwa haru by the way. Peta kilu kutual. Yad mete kwa haru bulik. Mi mbote mwako nchangu tuo mwako parapo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kay diga nan lok ba yor kom neni i beru kien dar man le mer betie bien la bon tiade jemu ke jelo kom yor kom gar ka beru tek toal donc speak fm tie one odd lonye tie o ki le ma pol ma gino mer ti mini ti ben star rio de kabor star chel star rio not ash chini tu doni draw chot i beru ki gum ma dit melono limu du mano ali miario ki mi bot in nero ki nero cheng barja ni o cheng wen kadong cha bit man mano chal dong dikini wi donya ti yup ma dit ma glona jackpot million a chel pe dana rio manyet no la gum kum cher ge ci li ngali mia bit pe dana rio manyet kay ni tour no yi tigat nero lu toy ber ki dar ma limi ber tie so di star rio dek bor star chel star rio not mano ero ye kay ni dio ci ker ashtur ñoy di oké ci tuki ciar di to ciar man ma nok alibario bar mi rebet ki ciana mo to alibario ki mi ario ka kenyu pian mu chor man ki ngore wi e chiling mi ciar gwa ki pian ario kenyu mane ni gen ma dime bat kay tuku tian ma pol gum mi melon ciade ber ciar na mal ma pe gude mane gen ma ni dime en ciar ma ket man ki yup me di ko ket eni waro choko chuji ni ni tuku ben chon chon to talent ma fut pe ngeje en a ching liet no yinde ti ber morde kor ka koni do gum por kum in Indo yarolim do yara ki jabani.
0: Now near chuke magamaga take a bin in the power ya bero, menu near auction ma dit ma pemetu to and no will spare pa dog ping ping ping ping ping.
1: Will give me a chili me yo
0: no don't will chili me yo yo me beach me dick no will it dog when a ping madam.
1: Yes.
0: Not the king on chipana get not the money and the tiny no not no not no no.
1: Yeah.
0: You don't go with me a bero, chow not the chair kuno pe baragi mo you don't really will my twera. Ni wel ben mara mugo enno ko chim ke maga maga na jara ber ber bichel abu ngana bich jero jero abu ngana bi gognopi wel ma pol ina paraban ina parabero ina auction maga maga na radio
1: pacta Uganda tie wani kan en go kar kan tiga tuta matek mane oni ay jugo lok me mar kongi per mo tiga yelu yen gen wani wanu tie ikuma na melo biganda kan gulu kama gitiga mi kon ber bot in mane ki mi treatment pj manoti u doga dicte tot vali kuri jaden mar kon ka tigi per mo papat ki ben ki mi tamba tam mir ki mi tam ka go kar kan wiu tie lingo nyu jema poli tie kar ge mano wero ko do tak tot vali pe dan gitigi tuo poli joma kene ya me tuo men kar ge mer men tam me ken pero mi rumun para don ka ge lo ko kere ko ma be ki mulo ko me o ki lok ma pigi te ko tu ki chang chot chot ti don gen waji ki tie don gen a pete ko mi ni tim neni ini go chim bot director man reverend father Samuel Ukiri mwa I namba not a bear bear chel bungwan not bungwan bear a deck not nyu not a bear ngwan ryo bungwan ngwan ngwan I mean a beach ngwan ngwan not nyu robert tich ben ki email me megi man pak to uganda piariwechel at gmail.com chi ben donye nyu website me megi www.paktouganda.com chi logo kwet gi nyu nobel detail me gen ma piki tego ma gen teo beri kabiru maro
0: well what do you chen ngewe pa madonna klo ne like a prayer beri chalo lega
1: lega
0: lega lega
1: lega
0: Nemer ke donyo fa speak FM ka bari ku chen ki moy ke no team by the way chak team ne ku mri chan do
1: jati
0: di yo star yo de kaboro star chill star yo jero ask ka ba du chen pap la bunyere di ka mon ka kinyu ni mo ko don tin kong ber ko manu meru no don ber ma be botin limu du kali mi ario mero mi ati botin da bunyere radio we re bet bene gumba dit me ber men ku mu pong ene kar me do ko tin ci kuli bet mi pole pole
1: ya don ne adi ka na
0: ya bidin pa speak it sure
1: na wi le ki requirement ye
0: mar speak FM